0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui. Už sporto vertybės. Paskirta komunikacijos dikasterijos prefektė. Leono sveikinimas gydytojų konferencijos apie etiką dalyviams. Popiežius Ispanijoje, vizitas tūkstantmetėje Katalonijos Benediktų abatijoje, Madrido saleziečių pasirengimai priimti tūkstančius jaunų piligrimų.
1: Popiežius Leonas XIV prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis už sporto vertybes. Kad sportas visada ugdytų draugystę, pagarbą, solidarumą, kad skatintų brolystę, taiką ir bendrystę, kad mokytų džiaugtis laimėjimais, bet ir romiai priimti ir kantriai pakelti gyvenime neišvengiamas nesėkmes. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gyvenimo viešpatie, dėkojame tau už sporto dovaną, už tuos, kurie šlovina Dievą kūno pratybomis, už draugystės gimstančias aikštėje ir už džiaugsmą žaisti komandoje. Tu mus mokai, kad gyvenime, kaip ir žaidime, niekas negali išsiversti vienas. Mums reikia kitų, kad auktume, kad mokytumės pagarbos, įveiktume ribas ir kartu švestume pasiektas pergalės. Prašome tave, kad sportas visada būtų brolystės, o ne bevaisės konkurencijos mokykla. Susitikimo, o ne atskirties erdvė, taikos, o ne smurto kelias. Padaryk, kad tie, kurie žaidžia, treniruoja ar palaiko, sporte atrastų visuotinę kalbą, kuri suartina kultūras, vienija tautas ir skatina pagarbą, solidarumą ir asmeninį augimą. Viešpatie Jėzau, padaryk, kad kiekviena sporto šaka mokytų mus gyventi su tavimi, džiugiai bendradarbiauti su kitais, su nuolankumu priimti pralaimėjimus ir su dėkingumu džiaugtis pergalę, kurią mums dovanoji savo prisikėlimu. Niekada mums te nepristinga tavo dvasios, kuri mus daro vieną komandą, suvienytą su tavimi, kad istorijoje kurtume bendrystę ir brolystę. Amen.
0: 2026 birželio 2-ąją pranešta, jog Leonas XIV paskyrė naująją komunikacijos dikasterijos prefektę Mariją Montserrat Alvarado, kuri šiose pareigose pakeis Paulo Rufinijas, einantį nuo 2018 Liepos. Naujoji prefektė pareigas pradės eiti nuo ateinančio lapkričio 1-osios. Naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė gimė Meksikos sostinėje, o išsilavinimą įgijo Jungtinėse valstijose, Floridos tarptautinėme universitete ir Džordžo Vašingtono universitete. 14 metų dirbo Beketo religinės laisvės fonde, 2023-aisiais paskirta katalikiškos žinių tarnybos EWTN News, vadovė atsakinga už 7 kalbomis veikiančias televizijos, spaudos, radio, interneto svetainių ir socialinių tinklų platformas. Birželio 1-2 dienomis Romoje vyko 3-oji Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferenciją. Į jos dalyvius kreipėsi kunigas Renzo Pegoraro, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas ir vienas iš susitikimo Romoje koordinatorių. Leono 14 vardu jiems žinia pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Taipėjaus deklaracijos autorė yra 1947-aisiais įsteigta Pasaulio gydytojų asociacija, kurią sudaro 115 nacionalinių asociacijų. Jos tikslas – medikų ir medicinos mokslų praktikoje diegti aukščiausius etikos, mokslo, švietimo ir sveikatos priežiūros standartus. 1948-aisiais Pasaulio gydytojų asociacija paskelbė Ženevos deklaraciją 1964-aisiais Helsinkio deklaraciją, 1975-aisiais Tokijo deklaraciją, o 2002-aisiais priimta dar viena deklaracija, kuri buvo peržiūrėta 2016-ųjų metų Pasaulio gydytojų asociacijos susitikime Taivane ir todėl pavadinta Taipėjaus deklaracija. Visų šių deklaracijų tikslas – užtikrinti įvairių greitai besivystančių bei naujų medicinos sričių etiškumą, jų tarnavimą pirmiausia ligonio labui. Tokijo deklaracijos kontekste primenama, kad Pasaulio gydytojų asociacijos įsteigimas yra reakcija į pasibaisėtinus piknaudžiavimus medicina. Kalbama apie eksperimentus su žmonėmis, kankinimus ir eutanaziją nacistiniuose konclageriuose. Nors tai, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu, buvo ekstremalus kraštutinumas. Piknaudžiavimas medicininėmis žiniomis egzistuoja daugelyje pasaulio vietų. Taip jau deklaracija integruodama ankstesnes Pasaulio gydytojų asociacijos etinės gairės pateikia kriterijus, kaip etiškai saugoti, rinkti, panaudoti asmenų sveikatos duomenis bei biologinę medžiagą. Savo kreipimėsi Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas Pegoraro dar kartą pabrėžė dvi technologijų veikimo puses. Jos neabejotinai suteikė ir teikia žmonijai daug gero. Antra vertus egzistuoja ir tai, kas Popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si vadinama technokratinė paradigma. Apie ją kalbama ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Technologija nėra vien įrankis, kai ji tampa standartu, pagal kurį vertinama viskas. Ji pradeda diktuoti, kas yra svarbu, o kas gali būti atmesta. Paverčia kūrinyje išnaudojimo objektu, o asmenis tik sistemų siekiančius vis didesnio efektyvumo sraigteliais. Ši paradigma plačiai plito pastaraisiais metais iš dalies skatinama dirbtinio intelekto, kognityvinių mokslų, nanotechnologijų, robotikos ir biotechnologijų plėtros. Savaime, šios inovacijos gali labai prisidėti prie visapusiško asmens vystymosi ir mūsų bendrų namų priežiūros. Tačiau dėl turimos galios, jos taip pat gali greitinti technokratinės paradigmos plitimą, būtent todėl jos reikalauja naujo dvasinio, etinio ir politinio pagrindo. Didesnė galia nebūtinai reiškia kažką geresnio, rašo Leonas. Pasak Pegoraro galima pasakyti, jog popiežiaus mokymą, jo vadovaujamos akademijos pozicija ir pačio Taipėjaus deklaracija vienyje pripažinimas, kad asmens orumas yra neliečiamas, net ir dėl technologinės pažangos, net ir dėl didžiulės naudos visuomeniniai sveikatai pažado. Taipėjaus deklaracija šį principą paverčia konkrečiais įsipareigojimais. Neparduoti ir neperduoti duomenų trečiosioms šalims tikslais, dėl kurių nebuvo susitarta, užtikrinti informacijos apsaugą bendruose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose. Saugotis, kad komercinė ar politinė logika nepakenktų pacientų pasitikėjimui sveikatos priežiūros sistema, kuriai jie patikė savo duomenis, kalbėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Pasak jo, sveikatos duomenų klausimas skaitmeninėme amžiuje negali būti sprendžiamas vien tik techninėmis priemonėmis ar abstrakčiais principais. Reikia praktikoje įkūnytos etikos galinčios orientuoti konkrečius gydytojų, tyrėjų, institucijų ir įstatymų leidėjų sprendimus. Medicinos srityje pritaikytas dirbtinis intelektas, genetinių biobankų, pagrindų sukurti prognozavimo modeliai, skaitmeninės sveikatos platformos yra galingi įrankiai. Jų naudingumas žmonijai priklausys nuo etinių standartų, kuriuos sugebėsime sukurti tvirtumą. Kardinolas Parolinas popiežiaus vardu pasveikino Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferencijos Romoje dalyvius. Jis taip pat citavo encikliką Magnifica Humanitas. Matome, naujos kolonializmo formos, kurie asmenų gyvenimus paverčia išnaudojamais duomenimis, atsiradimą. Būtina, kad nuolatinį technologijų tobulėjimą atitiktų saugumo ir privatumo politikų atnaujinimas. Kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, yra nepakeičiamas, unikalus, turi neįkainojamą vertę. Todėl jis turi būti apsaugotas nuo įvairių išnaudojimo ir sukomercinimo formų, kurios siekia žmogų redukuoti iki duomenų rinkinio. Popiežius remia jūsų svarbų darbą ir tiki, kad jūsų sprendimai sieks įtvirtinti žmogaus orumą ir bendrą žinojimą kaip tikro bendrojo gėrio pagrindą. Priduriama kardinolo Parolino žinioje pasaulio gydytojų asociacijos konferencijai.
2: Popiežiaus kelionės Ispanijoje programa susidarys iš dviejų etapų – žemyninio su vizitais į Madridą ir Barceloną ir salų su vizitais į Gran Canaria ir Tenerife. Birželio 10-osios programą Barcelonoje irgi galima apibrėžti dviem aspektais – marijiniu, apimančiu popiežiaus apsilankymą Dievo motinai dedikuotoje Monserato Benediktinų abatijoje ir kristologinių Leonas lankysis genialiojo Gaudi šedevru vadinamoje Sagrada Familija šventosios šeimos bazilikoje Barcelonoje. Monserato abatijoje Leonas 14 papietaus su labai senos Benediktinų bendruomenės nariais ir pagerbs Dievo motiną prie ją vaizduojančios įžymiosios Monserato statulos. Popiežius abatijoje vadovaus rožinio maldai. Paskutinis trečiadienio birželio 10-osios programos įvykis – apsilankimas Sagrada Familija bazilikoje, joje Leonas 14 po šventųjų mišių pašventins visai neseniai baigtą statyti Jėzaus Kristaus bokštą. Garsioji Monserato Benediktinų abatija, garsi piligriminių kelionių vieta, stūksanti 720 metrų aukštyje Katalonijos kalnų masyve, už maždaug 50 kilometrų nuo Barcelonos, garsėja ne vien dėl lemtingų istorinių peripetijų, bet visų pirma dėl čia saugojamos abatijos įžymybės – juodosios Dievo motinos statulos. Būtent ją atradus 9 amžiuje pastatyta pirmoji kukli koplyčia Dievo motinos garbei, vėliau koplyčios vietoje įsikūrė Benediktinai pastatydino didingą abatiją prieš metus suskaičiavusią 1000-uosius gyvavimo metus. 19 amžiuje Napoleono kariai kelis sykius nusiaubė, padegė galop ir susprogdino Monserato abatiją, o kiek vėliau ir patys vienuoliai buvo priversti išsiskirti, tačiau neilgam sutelkę jėgas, sugrįžo ir atstatė abatiją. Išgelbėtai Marijos statulai paskyrė labai garbingą vietą abatijos bažnyčios bazilikos koplyčioje. Apie 80 abatijos vienuolių gyvenimą skiria maldai, darbui ir skaitimui pagal šventojo Benedikto Regulos programą Ora et Labora et Lege, dvasiškai lydi piligrimus ir prižiūri Monserato įžymybę stebuklais garsėjančią Dievo motinos statulą amžių bėgyje patamsėjusią ir todėl katalonų vadinama juoduke La Moreneta. Be vienuolių atskirose abatijos patalpose gyvena bene seniausio choro Europoje – Monserato choro mokyklos Escolania de Montserrat mokiniai. Monserato bazilika yra antras svarbiausias piligriminis centras Ispanijoje po Compostelos Santiago. Monserato bazilikos didžiajame altorijoje puikuojasi Michelangelui priskirtas kryžius iš dramblio kaulo, iškeltas prie pat Morenetos Dievo motinos statulai skirtos koplyčios. 20 amžiuje popiežius Leonas 13 Morenetos Dievo motina paskelbė Katalonijos dangiškąją globėją. Monserato bazilikoje yra ir lietuviškas bei latviškas pėdsakas abatijos bazilikos kriptoje palaidotas iš Lietuvos kilęs vyskupas tremtinys, didžiąją gyvenimo dalį nugyvenęs Latvijoje ir dvasininko tarnystę paskyręs katalikų bažnyčiai Latvijoje Antonijus Urbšs, pirmasis Liepojos vyskupas. Antonijus Urbšs gimė 19 amžiaus pabaigoje Rokiškio rajone Pandelyje. Paauglys su mama našle išvyko pas artimuosius į kaimyninę šalį ir čia įsikūrė. Kunigas Urbšs buvo aktyvus socialinių darbų sferoje, daug nuveikė, kad latvių kalba būtų įvesta į bažnytinį gyvenimą, ypač Daugpilyje. Jis buvo vienas iš Daugpilio švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos, kurios veikla buvo orientuota į latvių ir lietuvių poreikių tenkinimą, Latgalos pabėgėlių draugijos ir pirmosios Latvijos pradinės mokyklos steigėjų. 1938 metais paskirtas pirmuoju Liepojos vyskupu, antrojo pasaulinio karo fronto nublokštas į vakarus tarnavo pabėgėliams amerikiečių ir britų zonose Vokietijoje, ir 1949 metais persikėlė į Montserrato abatiją, bendradarbiavo Ispanijos vyskupų pastoracijoje, mirė 1965 metais rugpjūčio 17 dieną.
0: Saleziečių šeima, vienuoliai ir pasauliečiai Ispanijoje aktyviai įsitrauks į Leono 14 vizito šalyje programą, rengs susitikimus su jaunimu, priims piligrimus, pristatys socialinės iniciatyvas ir dalyvaus pagrindiniuose susitikimuose Madride, Barcelonoje ir Kanarų salose. Per 1200 saleziečių jaunimo užsiregistravo Birželio 6-osios vigilijoje ir Birželio 7-osios mišiose Madride, rašo saleziečių žinių agentūra ANS. Pasak jos pranešimo, Birželio 6-ąją Madrido Marijos bazilikoje bus surengta pašaukimų popietė, kurioje liūdis jauni saleziečiai. Vėliau popietės dalyviai kartu patrauks į Limos aikštę, kur vyks vakaro maldos budėjimas su šventuoju tėvu. Atsiliepdami Madrido arkivyskupijos kvietimą padėti priimti visus, kurie norėtų dalyvauti susitikimuose su popiežiumi Leonu, Madrido ir jo apylinkių saleziečiai atvėrė savo namų, centrų, mokyklų duris ir galės suteikti nakvynės vietą po stogu per 1300 jaunuolių ir dar 2000 lauke. Žinoma, kalbama apie piligrimus, kurie pasirengė naktį praleisti ant grindų ar ant žemės ištiesto kilimėlio miegui. Galima pridurti, kad didžiuosiuose susitikimuose Madrido aikštėse dalyvių skaičius gali viršyti milijoną. Taip pat miestas rengiasi priimti daugybę piligrimų. Madrido savivaldybė praneša apie dažnesnius ir vėlesnius viešojo transporto reisus, taip pat apie galimybę veltui Birželio 6-7 dienomis aplankyti 15 Madrido muziejų ir kultūrinių erdvių, dirbsiančių iki išnaktų.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio, birželio trečiosios programoje. Trečiadienio bendroji audiencija. Leono 14 katechezė apie liturginius ženklus ir simbolius. Audiencijoje Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegacijai popiežius aptarė kai kuriuos lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė popiežiaus žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai pavadinimą. Teologės iš Kongo Leokadi Vabolu Šombo išvalgos apie dirbtinį intelektą ir socialinį teisingumą Afrikoje enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacro Sanctum Concilium ir prisiminė ketvirtadienį švesimas devintinės, kurios daug kur nukeliamos į kitą sekmadienį.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Devintinių švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės centre Eucharistija. Joje kontempliuojame Jėzų kaip duona, laužoma ir dovanojama kiekvienam iš mūsų, priminė popiežius Leonas, kartu paminėdamas liaudiškas eucharistinio pamaldumo išraiškas kaip procesijas su švenčiausiuoju sakramentu miestų gatvėmis. Popiežius drąsino išlaikyti gyvą šią gražią viešo tikėjimo liudijimo apraišką, ypač šeimas, jaunimą ir vaikus. Eucharistinės procesijos visiems primena, kad Dievas yra su savo tauta ir ją lydi kasdienėme gyvenime, pažymėjo popiežius Leonas XIV. Popiežius katechezėje apžvelgė kai kurios pagrindinius liturgijos elementus, tokius kaip apeigos, ženklai ir simboliai. Jis priminė, kad krikščioniškų liturgijų apeigos yra ne išorinė sakramentinio slėpinio danga ar savavališkų ceremonijų visuma, o bažnytinis tarpininkavimas, kurio dėka mus pasiekia dangiškoji dovana.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: Apeigos suteikia pavidalą liturginiam veiksmui, o per jį mūsų gyvenimui. Mumyse sužadina dvasinį jautrumą, leidžianti per Jėzų Kristų pajusti Dievo buvimą. Savaime suprantama, kad tai vyksta, jei esame nesvetimi ar tylūs liturgijos stebėtojai, o visaverčiai dalyvaujame joje kūnu, mintimi ir širdimi pagal viešpaties įsakymą. Per šventasias apeigas esame formuojami klausytis Dievo žodžio, dėkodami ir adoruodami, broliškai dalydamiesi ir bažnytinėje bendrystėje. Atrandame, kad esame asamblėje iš daugelio veidų suvienytų to paties tikėjimo. Tvarkingas apeigų, gestų ir maldų eiliškumas kartais gali atrodyti nesuderinamas su individualaus spontaniškumo polinkiu, tačiau jos logika yra ne kad suvaržytų mūsų laisvę griežtuose rėmuose. Priešingai, apeigos su iškilmingu ritmu paprastumu nutraukia mūsų blaškimas ir sugražina prie esmės. Šitaip mes atrandame kitą veiksmų matmenį ir kitą laiko ir erdvės patirtį. Apeigose patiriame ne atlygintinumo logiką, atrandame širdį atjaučiančią pauzę, suvokiame prieš mus esančią dieviškąją malonę ir išmokstame gyventi pagal ritmą, kuriame gyvena šventoji dvasia.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Popiežius Leonas paminėjo liturgijos gramatiką, perpinta liturgijai būdingais ženklais ir simboliais. Paminėjęs Sacrosanctum Concilium mokymą, Leonas patikino, kad bažnyčios katekizmas, aptardamas šių ženklų vertę, primena, kad jų reikšmė glūdi pasaulio sukūrimo darbuose ir žmonijos kultūroje. Tai išryškina senosios sandoros įvykiai ir jie pilnai atsiskleidžia Kristaus asmenyje ir jo darbuose. Leonas išskyrė vandens ženklą nuo sukūrimo ištakų iki potvinio, nuo žengimo per raudonąją jūrą iki Jordano ir iki pat vandens ištryškusio iš Kristaus šono ir kuris tampa sakramentinis jo pasinerimo į savo mirtį ir prisikėlimo ženklas. Iš tiesų, ženklai tampa simboliškais, kai perduoda ne tik idėją, o ištisą prasmių ir vertybių sistemą. Tokiu būdu, kai esame šlakstumi šventųjų vandenių, mumyse sužadinamas mūsų supratimas dovanos, kurią gavome per krikštą, ir mūsų įsipareigojimas naujam gyvenimui. Kita vertus, simboliai yra veiksmai, kartais paprasti ir bendri, kaip kad klauptis ir dalytis ramybės palinkėjimu, o kiti reiklus, kaip kad pamatiniai kiekvieno sakramento veiksmai. Simboliai virš visko turi nepakartojamą, parodomai ir perkeičiantį matmenį, sukeliantį priklausomumo jausmą. Jie paliečia protą ir širdį ir sužadina tikrus bažnytinius ryšius. Pirmoji liturginio ugdymo darbo užduotis – žmogus turi vėl atgauti simbolinės raiškos gebėjimą, pažymėjo Leonas XIV, primindamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pacituotą garsųjį teologą Romano Guardini. Popiežius Leonas ragino leistis būti ugdomiems liturgijos apeigų, puoselėti apeigų grožį ir įsipareigoti tikrajai mistagogijai, tikėjimo slėpinių supratimui. Gyvos ir pamaldžios liturgijos patirtis, palydima atitinkamos mistagoginės katechezės, yra geriausias būdas sužadinti kiekviename atsiverimą susitikimui su Dievu, kuris pagal įsikūnijimo logiką gali įveikti tik, kai apima visą žmogų, jo dvasę, sielą ir kūną. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Leonas XIV birželio 3-osios audiencijoje priėmė Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegaciją. Popiežius palinkėjo svečiams, kad jų vizito bažnyčios širdyje patirtys padės sustiprinti tikėjimą ir atnaujinti įsipareigojimą visuotiniai bažnyčios misijai.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
0: Popiežius savo enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje aptarė kai kuriuos lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Pasak Leono, vienas iš ugdymo pasauliui iškilusių iššūkių yra augantis žinių susiskaldimas. Nors paprasta rasti savo sričių ekspertus, daugelis jų sunkiai atranda gyvenimo kryptį, dalinai todėl, kad nesugeba susieti informaciją su gilesnėmis žiniomis ar puoselėti tikslo jausmą. Jiems trūksta visuotinės tikrovės vizijos, galinčios sujungti ne tik įvairias žinių sritis, bet ir daugybę gyvenimo aspektų bei vidinius žmogaus širdies troškimus. Katalikiškas švietimas šiuo atžvilgiu suvaidina labai reikšmingą vaidmenį. Katalikiški koledžiai ir universitetai gali padėti jauniems studentams įgyvendinti žinių troškimą tokiu būdu, kad jie galėtų ne tik pasirengti profesijai ir įgyti mokslo laipsnį, bet ir išmoktų ieškoti tiesos ir ją mylėti, susimastyti apie gyvenimo prasmę ir pripažinti kiekvieno asmens orumą. Jei katalikiškas ugdymas neįskiepys studentams tikros tiesos aistros, ne vien intelektualinės tiesos, bet tiesos, kuri yra pats Kristus, vargiai ar galima laukti, kad žmonės dės reikiamas pastangas tiesai atpažinti ir atitinkamai pritaikyti savo gyvenimą. Iš tiesų, katalikiškos institucijos pašauktos būti gyva aplinka, kurioje krikščioniškoji vizija persmelkia kiekvieną mokinį ir kiekvieną sąveiką. Pažymėjo Leonas, pacituodamas iš savo apaštališkojo laiško, braižyti naujus vilties žemėlapius. Popiežius paminėjo ir technologinės pažangos švietimo pasauliui keliamus iššūkius. Leonas kvietė pedagogus būti pasirengusiems dosniai investuoti į ateities kartų ugdymą, nepaisant to, kad dėl gausaus dirbtinio intelekto naudojimo vis sunkiau mokytojams įvertinti studentų darbą. Pedagogai turi kūrybiškai pritaikyti savo metodus, kad užtikrintų visapusišką globojamų asmenų žmogiškai ugdymą, pažymėjo Leonas. Popiežius palinkėjo delegacijos nariams, kad katalikiškų institucijų studentai jų įstaigose visada atrastų bažnyčiai patikėtą sveiką doktriną, patikinęs, kad tai bus tikras ir ilgalaikis pagrindas ne tik jų gyvenimui, bet ir tautos ateičiai. Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį. Šie pranašo Izaijo knygos antrojo skyriaus žodžiai yra popiežiaus Leono 14 žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai pavadinimas. Rugsėjo 1-ąją minima metinė dienos pradžia 2015 metais sutampa su popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si paskelbimu. Pasak tarnystės, integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikato, popiežiaus žinia pabrėž ginkluotųjų, konfliktų ir aplinkos blogėjimo ryšį. Toks blogėjimas yra sunkus mūsų pareigos rūpintis kūrinyje pažeidimas, kita vertus ilgalaikė grėsmė šimtų milijonų žmonių gyvybėms. Plačiai paplitęs supratimas apie daugybę karo ir gamtos išteklių ryšių nepadėjo sukurti atitinkamų institucijų ar priimti atsakingų sprendimų, kuriais būtų siekiama išvengti konfliktų ir taikiai išspręsti ginčius. Metinės dienos žinios pavadinimas Izaijo vizija pranašaujanti apie ginklų virsmą žemės ūkio įrankiais aiškiai ragina teikti pirmenybę vystymuisi ir tvarumui, o ne smurtui ir naikinimui, pažymi komunikate dikasterija. Leono 14 žinia rugsėjo 1-ąją minimai pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai lydės kūrinijos laiko, kasmet minimo nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios ekumeninės iniciatyvas. Kūrinijos laiko programos pabaiga spalio 4 dieną sutampa su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginė švente ir jo mirties 800-osiomis metinėmis.
3: Profesorė Leokadija Wabo Lushombo, iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę, siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lushombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuris skatina tikėjimo ir kultūros ryšį narė, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemyno išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gaivybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios teologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo, aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Teologija atkreipė dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą, nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas. Žmonės nesikalba tarpusavyje, nesidalyja mintėmis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausiai ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lushombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lushombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisiimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį. Bažnyčia gali sudaryti sąlygas bendruomenės susibūrimams, kuriuose būtų aptariamos dirbtinio intelekto temos, būtų ugdamas jaunimo medijų raštingumas ir stiprinamos dalyvavimą skatinančios struktūros, tokios kaip mažosios krikščionių bendruomenės, teisingumo ir taikos grupės, taip sukuriant erdves, kuriuose žmonės galėtų kalbėti ir būti išgirsti, sakė profesorė Lushombo.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio birželio trečiosios programoje. Trečiadienio bendroji audiencija. Leono 14 katechezė apie liturginius ženklus ir simbolius. Audiencijoje Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegacijai popiežius aptarė kai kuriuos lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė popiežiaus žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai pavadinimą. Teologės iš Kongo Leokadi Vabo Lušombo išvalgos apie dirbtinį intelektą ir socialinį teisingumą Afrikoje enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacro Sanctum Concilium ir prisiminė ketvirtadienį švesimas devintinės, kurios daug kur nukeliamos į kitą sekmadienį.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Devintinių švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės centre Eucharistija. Joje kontempliuojame Jėzų kaip duona, laužoma ir dovanojama kiekvienam iš mūsų, priminė popiežius Leonas, kartu paminėdamas liaudiškas eucharistinio pamaldumo išraiškas kaip procesijas su švenčiausiuoju sakramentu miestų gatvėmis. Popiežius drąsino išlaikyti gyvą šią gražią viešo tikėjimo liudijimo apraišką, ypač šeimas, jaunimą ir vaikus. Eucharistinės procesijos visiems primena, kad Dievas yra su savo tauta ir ją lydi kasdienėme gyvenime, pažymėjo popiežius Leonas XIV. Popiežius katechezėje apžvelgė kai kuriuos pagrindinius liturgijos elementus, tokius kaip apeigos, ženklai ir simboliai. Jis priminė, kad krikščioniškų liturgijų apeigos yra ne išorinė sakramentinio slėpinio danga ar savavališkų ceremonijų visuma, o bažnytinis tarpininkavimas, kurio dėka mus pasiekia dangiškoji dovana.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: Apeigos suteikia pavidalą liturginiam veiksmui, o per jį mūsų gyvenimui. Mumyse sužadina dvasinį jautrumą, leidžianti per Jėzų Kristų pajusti Dievo buvimą. Savaime suprantama, kad tai vyksta, jei esame nesvetimi ar tylūs liturgijos stebėtojai, o visaverčiai dalyvaujame joje kūnu, mintimi ir širdimi pagal viešpaties įsakymą. Per šventasias apeigas esame formuojami klausytis Dievo žodžio, dėkodami ir adoruodami, broliškai dalydamiesi ir bažnytinėje bendrystėje. Atrandame, kad esame asamblėje iš daugelio veidų suvienytų to paties tikėjimo. Tvarkingas apeigų, gestų ir maldų eiliškumas kartu.

0: Suvokiame prieš mus esančią dieviškąją malonę ir išmokstame gyventi pagal ritmą, kuriame gyvena šventoji dvasia.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Popiežius Leonas paminėjo liturgijos gramatiką, perpinta liturgijai būdingais ženklais ir simboliais. Paminėjęs Sacrosanctum Concilium mokymą, Leonas patikino, kad bažnyčios katekizmas, aptardamas šių ženklų vertę, primena, kad jų reikšmė glūdi pasaulio sukūrimo darbuose ir žmonijos kultūroje. Tai išryškina senosios sandoros įvykiai ir jie pilnai atsiskleidžia Kristaus asmenyje ir jo darbuose. Leonas išskyrė vandens ženklą nuo sukūrimo ištakų iki potvinio, nuo žengimo per raudonąją jūrą iki Jordano ir iki pat vandens ištryškusio iš Kristaus šono ir kuris tampa sakramentinis jo pasinerimo į savo mirtį ir prisikėlimo ženklas. Iš tiesų, ženklai tampa simboliškais, kai perduoda ne tik idėją, o ištisą prasmių ir vertybių sistemą. Tokiu būdu, kai esame šlakstumi šventųjų vandeniu, mumyse sužadinamas mūsų supratimas dovanos, kurią gavome per krikštą, ir mūsų įsipareigojimas naujam gyvenimui. Kita vertus, simboliai yra veiksmai, kartais paprasti ir bendri, kaip kad klauptis ir dalytis ramybės palinkėjimu, o kiti reiklūs, kaip kad pamatiniai kiekvieno sakramento veiksmai. Simboliai virš visko turi nepakartojamą, parodomai ir perkeičiantį matmenį, sukeliantį priklausomumo jausmą. Jie paliečia protą ir širdį ir sužadina tikrus bažnytinius ryšius. Pirmoji liturginio ugdymo darbo užduotis – žmogus turi vėl atgauti simbolinės raiškos gebėjimą, pažymėjo Leonas XIV, primindamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pacituotą garsųjį teologą Romano Guardini. Popiežius Leonas ragino leistis būti ugdomiems liturgijos apeigų, puoselėti apeigų grožį ir įsipareigoti tikrajai mistagogijai, tikėjimo slėpinių supratimui. Gyvos ir pamaldžios liturgijos patirtis, palydima atitinkamos mistagoginės katechezės, yra geriausias būdas sužadinti kiekviename atsiverimą susitikimui su Dievu, kuris pagal įsikūnijimo logiką gali įveikti tik, kai apima visą žmogų, jo dvasę, sielą ir kūną. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Leonas XIV birželio 3-osios audiencijoje priėmė Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškų kolegijų ir universitetų asociacijos delegaciją. Popiežius palinkėjo svečiams, kad jų vizito bažnyčios širdyje patirtys padės sustiprinti tikėjimą ir atnaujinti įsipareigojimą visuotinei bažnyčios misijai.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
0: Popiežius savo enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje aptarė kai kuriuos lemiamos svarbos klausimus dėl katalikiškojo ugdymo šiandienos pasaulyje. Pasak Leono, vienas iš ugdymo pasauliui iškilusių iššūkių yra augantis žinių susiskaldimas. Nors paprasta rasti savo sričių ekspertus, daugelis jų sunkiai atranda gyvenimo kryptį, dalinai todėl, kad nesugeba susieti informaciją su gilesnėmis žiniomis ar puoselėti tikslo jausmą. jiems trūksta visuotinės tikrovės vizijos, galinčios sujungti ne tik įvairias

0: žinių sritis, bet ir daugybę gyvenimo aspektų bei vidinius žmogaus širdies troškimus. Katalikiškas švietimas šiuo atžvilgiu suvaidina labai reikšmingą vaidmenį. Katalikiški koledžiai ir universitetai gali padėti jauniems studentams įgyvendinti žinių troškimą tokiu būdu, kad jie galėtų ne tik pasirengti profesijai ir įgyti mokslo laipsnį, bet ir išmoktų ieškoti tiesos ir ją mylėti, susimastyti apie gyvenimo prasmę ir pripažinti kiekvieno asmens orumą. Jei katalikiškas ugdymas neįskiepys studentams tikros tiesos aistros, ne vien intelektualinės tiesos, bet tiesos, kuri yra pats Kristus, vargiai ar galima laukti, kad žmonės dės reikiamas pastangas tiesai atpažinti ir atitinkamai pritaikyti savo gyvenimą. Iš tiesų, katalikiškos institucijos pašauktos būti gyva aplinka, kurioje krikščioniškoji vizija persmelkia kiekvieną mokinį ir kiekvieną sąveiką. Pažymėjo Leonas, pacituodamas iš savo apaštališkojo laiško, braižyti naujus vilties žemėlapius. Popiežius paminėjo ir technologinės pažangos švietimo pasauliui keliamus iššūkius. Leonas kvietė pedagogus būti pasirengusiems dosniai investuoti į ateities kartų ugdymą, nepaisant to, kad dėl gausaus dirbtinio intelekto naudojimo vis sunkiau mokytojams įvertinti studentų darbą. Pedagogai turi kūrybiškai pritaikyti savo metodus, kad užtikrintų visapusišką globojamų asmenų žmogiškai ugdymą, pažymėjo Leonas. Popiežius palinkėjo delegacijos nariams, kad katalikiškų institucijų studentai jų įstaigose visada atrastų bažnyčiai patikėtą sveiką doktriną, patikinęs, kad tai bus tikras ir ilgalaikis pagrindas ne tik jų gyvenimui, bet ir tautos ateičiai. Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį. Šie pranašo Izaijo knygos antrojo skyriaus žodžiai yra popiežiaus Leono 14 žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai pavadinimas. Rugsėjo 1-ąją minima metinė dienos pradžia 2015 metais sutampa su popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si paskelbimu. Pasak tarnystės, integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikato, popiežiaus žinia pabrėž ginkluotųjų, konfliktų ir aplinkos blogėjimo ryšį. Toks blogėjimas yra sunkus mūsų pareigos rūpintis kūrinyje pažeidimas, kita vertus ilgalaikė grėsmė 100 milijonų žmonių gyvybėms. Plačiai paplitęs supratimas apie daugybę karo ir gamtos išteklių ryšių nepadėjo sukurti atitinkamų institucijų ar priimti atsakingų sprendimų, kuriais būtų siekiama išvengti konfliktų ir taikiai išspręsti ginčius. Metinės dienos žinios pavadinimas Izaijo vizija pranašaujanti apie ginklų virsmą žemės ūkio įrankiais aiškiai ragina teikti pirmenybę vystymuisi ir tvarumui, o ne smurtui ir naikinimui, pažymi komunikate dikasterija. Leono 14 žinia rugsėjo 1-ąją minimai pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai lydės kūrinijos laiko, kasmet minimo nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios ekumeninės iniciatyvas. Kūrinijos laiko programos pabaiga spalio 4 dieną sutampa su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginė švente ir jo mirties 800-osiomis metinėmis.
1: Profesorė Leokadi Wabolushombo, iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę, siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lušombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuris skatina tikėjimo ir kultūros ryšį narė, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemyno išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gaivybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios teologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo, aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Teologija atkreipė dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą, nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas. Žmonės nesikalba tarpusavyje, nesidalyja mintėmis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausiai ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lušombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lušombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisiimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį. Bažnyčia gali sudaryti sąlygas bendruomenės susibūrimams, kuriuose būtų aptariamos dirbtinio intelekto temos, būtų ugdamas jaunimo medijų raštingumas ir stiprinamos dalyvavimą skatinančios struktūros, tokios kaip mažosios krikščionių bendruomenės, teisingumo ir taikos grupės, taip sukuriant erdves, kuriuose žmonės galėtų kalbėti ir būti išgirsti, sakė profesorė Lušombo.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.